0: ཕོ냐
1: ཉེ야 ཕོ냐
0: མ་ཡུ་རོ ནམ་དེ་ སེམ་གི གིང་གོ་ལེ
1: ཐུན་བེ སུ་མི ཏེ་ཝ་ སེར་གི་དེ་
0: ཅི་ཡུ་རོ ཉེན་བེ ཡང་གི ཤུ་རི་གེ་ནེ
1: ཉེ་ཤི་ཉེ་ཏ་མ་གི ཆོ་ལ་སེམ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ

ཁྱི ཕྱད མི སུ ལེ ཁུ ནས ལེན རྒྱན ལ ཛ ཚི ཚིང གུས ཤུ གུ རུང མེ གུན ཆུང ཚི ལམ སེན ཁ པ ཨང ཅང ཅིག ཅིག གུ རྒྱམ ནས མེ སུ ལེ ཁུ ལ ཅུ བ ནང གུ ཁེ དེ ཉེ གོར ཐུ མེ གུན ལྷ ཆོ ཆོ ཁེ ཉེ གུ ནས ཡུ བ ཐོང ཚི ཐུ དོ དུ ཁ པ ཨང ཅང གུ ཆུ ཅིག ཅིག གུ

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ སེམས ཁེས སེམས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས 尊宋为天气多雷巴切气定图八点定尼努伦定阿里没这么满塞可以刚才老家那么决定那是得别安下提醒是伦起年代尊宋为塞没当地努伦定阿里大家都归别阿家切文讲尊宋为大度文字过给库尼摩尔宁夏秋茶席人努伦定阿里松就肯托起努伦定阿里尊的兄弟宁夏习近宋为尼摩尔 哈利菲恰大卡西也称八十岁破绽的球也不一组年眼前心图起我穷别可以四轮堂轮杯错那么对的吹了秀轮杯吹图拉列也被恰大提也不撒不提那我们南西去各提四轮塞维奇媒体托马里贝推年所称节的雷索西去也不难是扩坦的车门尼度第七秀大气扩巴的所称就有影
1: 自轮三维起戒备个性修习决策点来浪的美白大气唐多努伦丁阿里南夜南创业南缺不扎几个堂帮米斯吹度可不说多东三永得不那破张图可别解决三永却不切就行提达起呢今年我让搞不用就堂你呢大了差多困境起面南东年起那所通就是解决不呢也不提去扛切对不行起一起解决
0: 也不能我在你虽然三为你一了做完人都皮提马可以得不得不接接了可别我可以带努伦丁去南夜南也得准备为数接不着几个满塞帮米斯南破张图做这么久三点不到我做球比大脚入起归路去努伦丁阿里所托东月当面退不能米南东年去随行冲去冲白图我不去也行
1: 洛天南起洛马堂从康南起从不重雄起米堂接不贪接东为亲们隆隆的旋儿米南以隆隆波儿破张图团子康起不多把去来了你铁杆四轮心下都尊宋玩那去吃玩去各提四轮三为你或有九茶几给过的尊康图诺伦丁端把去尊宋伦前不要那么托呢
0: 可以可以熊熊起公共情报固定机遇这边论情起明年也见不好马上退休继续尊送我那人

ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཡོད དེ བེད ནམ ལང ཤིང ཆོག ཤི གི ས རུབ ནི མི རང ཤི རེ དེ དར ཉེན གུ ལ ཆིང ནས ཆ བ ས ཉེན གི གུ བ ལ མ དེ བར གུ ཅིན སེམ སུ ཆང གུ ཧ ཅང ཁ གུ རེ དང དེ དུ སུ ལམ རུ ཁ ཚོ གི ཆེ ན ཡང དག པ དེན པ མེ བེ མི ཚི དེ ལང གུ ཁ ཡི ཆི དུ ཉི མ ཅ སེར བེ བེ དར དེ ནི ངེ པར མི དག པ ཤི ཡིན བེ ང ཚོས དུ དུང གི ལམ ལོང ལ ཡིན དེ རང ཉིད ང གེ དང ཁིང ཅི གི ཆིང སུ མ ལོང བ ཆེ དེ ངེ པར དུ ཁིང གོང གི ནམ གྱོར དང རང ཉིད གི ཆ ཅུ ལ ཚུན ཅི ནན པོ ཆེ ཤིན ཐིན ཟོར གི སམ པ ཐོར མི ཉེ ནོ ཚི དང ཁོས ཅ སོ ཀེན ཡན གི རུ ཚིང དུ ཐིན ཟོར གི སམ པ གོམ གུ ཁོ གབ སམ པོ ཤི རེ ཅི ཆི རེ ཤི ན ཡང ང བེ ཁོ ཡུ དང ཛ ཅ ཆི བེ ནེ ཚུ ཝ ང ཚོས ལོ དོབ དང མ སོ ལ ཇོང དར ཐུ བེ ཡིན ཁེར དེ སིམ དུ དང ཁང རམ མ ནང ཁེ བེ དུང ཡེ དང ཁེ ངེ ལ ཁེ ཆེན ཆེ ཤི ཤུ ཤིན ཡ ཁེ དང ཇོ ནང ཁེ སིམ ཁམ ཤི སོ ནེ ཡོང ཚོ དང ནིན ཆེ དེ མོ ཐུ དུན ཐུ གུ དུ དང ནམ པ གུན དུ ཁེ ཆེན ཆེ ཤུ གུ ངེ པར དུ ཇུ ཤི གི ལུ ནུ ལ དེ ནེ ནེ ལུ དེ སིམ སུ དེན པོ རུ ཇ པ ཆེ གུ དེ མ སེ སིམ སུ ཐེ ཅི ཡ པ ཆེ ནེ དུ དང ནམ པ གུན དུ གུ ཅིན ཆེ ཤི ཤུ ཐུ པ ཆེ གུ དུ ཡུན རིང པོ ལོ ཇོང ལ ཅི ཅི དང གུམ ཇོ ཉམ ནེ ནང ཁེ ཤི ཡིན ན ཕེ ཅི རང ཤིང ང ཡོ ཚེ ལ གུ ཅིན ཚོ བེ གུམ ཤི ཤི གུན ཆམ སོ ཡུ ཉེ ཝེན ཀྱང ང ཚོ དེ བུ ཐིན ཅེ ཉམ ནེ ལ ཤིན ཐུ ཝེ ཝེ ན ངེ པར དུ ཅིན ཤི གི རང ཉེ ལ ཅིན ཚོར ཁེ སིམ ཅུ ཤི གེ ཐབ ལ གོང གུ དེ ནི མི ཚེ མེ ང ཅི ཡིན མུ ngan chur chi du lob du nang ge me lob che lo ma chur chi mi thu jin pa me yang pe ji rang ki bu du la du mi thu khan la xi na tie de bu du xi de xin tuen ngue gi cho we nan nyam su nyong thu ken ni ni me ga ma da ru gun be yi ding se be xi jia re ken to yang xin ke tu pa be juan tang dian yang mi ji ne lu de ti ti nyam su nyong mi thu be རང ཉིད ཀྱི མི ཚེ ཆོ ལ དུ འགྲོ ཁན ཡོད དེ དར ཆ ཤ ལ ཁྲོམ ཆ ཐོབ ཅིང ཉན ཆ གེ རུང གེ ཐོན ཁོ ནར ཚོས ཅིང ཡོ སུ ཁི ཇུ ངེ ལྡན པའི རེ ཤི མི ཚེ ཐོན མེ དུ སོང བའི པི ཤི མང པོ ཞིག ཀྱང མི ཐོན ལག སིན ཐོབ ཞིག རེ ཁོང དུ ཞུ བའི ཆེ ཁེ ཆེ བའི མི ཚེ ནེ ལུ དེ དར མི མང ཆེ བའི ཁོ ཉོ ཡོད ཝེན ཀྱང དེ དར རང ཉིད ཀྱི ཤ སིན རུ པོ དུ ཐིམ ནས 용도 톱견양 뇽뇽지

0: lo chong nam cho ti li chen na li ya xie ba jun ki xie ba yin na an tang di pi su do zhi xin la li na kong ki xie ba li chen ki tie dong kan na li ya zhi tu na ruo na xu nan do wo na zu lin ke li yin na ti li chen na li ya xu nan ken ki xie ba nan ken kong ge ga me ken zhi zong du wei ji xian nan de le lei kam san
1: kam san ge ge zu
0: lo lo kam san ki na chen la ka xu wen na le
1: Nandobla,
0: 你的这几大个不是当生出的请假的胸像也不重复是为大个不知道俺们出的但你们老不能做有理的事情赶紧搬起用了别去一个了那些你那就读今年是个几年也不能做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不做不 ཁྱི ཁྱི ལོ་ཚམ་དེ་དེ་པུ་ཐོལ་ཆིམིལ་ཡ་དེན་ཅིན་ཅིག་མིལ་ལ་སཐིན་ན་བ་ཁོང་ཐང་ཐན་ཤིན་ན་ཚང་ཟུ་སཐིན་ན་བ་ཁོང་ན་ཉི་གེ་ཡིན་ལེ་ཚམ་ཅན་ན་ཤ་ཚ་ཅན་ན་ཤུ་ཡིན་ཚང་ཟུ་སཐིན་ན་བ་ཁོང་གེ་ཡིན་ལེ་ཅི་བ་བེ་གེ་ལ་ལ་ཡ་ཚམ་ཅ་ཤུ་ཡིན་སཐིན་ན་ཤ་ཁྱི་རང་ལེ་ཡིན་ལེ་ཚམ་ཅ་ཤུ་ཡིན་ཆང་དེན་པོམ་ལ་གེ་

ལ་ཏོ་ཅི་ཡིས་ཁུ་ཤ་ཏོ་དེ་ལ་གོང་གི་རེས་གོང་གམ་མ་དུ་ཏོ་གི་ཡ་མ་ན་ཏོ་ཅི་ཁོ་ནང་གོ་ནེ་སེན་ལོ་ཁེ་ལུ་ལ་ཤུ་ཏེན་ཅ་གོ་ལ་ཏོ་ཅི་ཏོ་ཅི་ཝན་གོ་ཤུ་ནང་གོ